re ul kan tu kilan ta inche kanyi kemel tipan sumungen on kitara me ul kan tu ken kim fal kemel sumu ni ne yen meu.